0: номеры телефона 23 183 73.
1: Үзүчүсү ООО СЗДК Ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
2: Тотар радиосунун реклама бөлүгү телефону 204 00 10.